0: yeye.
1: Mwanga wa haya kaskazini.
2: Kasi nasiwa tazama mashariki na kaskazini, unajua tazama vile mashariki.